Society. Ja kun tähän en minäkään kiipistää okoa, kun pääs piito siisää ja me tsek jäi ja mistä tsekä ne mido, että sotta muin. Ajakin niihin tuli tauja, niin siipoa niin, mutta tauja jäkä tässä, mutta kun minä mit tsefiä ja mit, kun minä ja souro minä. Se on niin tiisiä pähäkin, lawsociety.sk.ca.

0: Yorkton is NBC Radio at 92.9.
1: Kiis pinni skuiu, mini skuiu, imi kua kiska vaavasut, teki mäskini tavi kiloa, opipiima. Puumam tuni tyhtsikä nihän avas, teki pakamiskaa kuuma FASD. Joku tsoge Lackleranch Indian Band, kiäbätsin ohti kiski dihtamu hiuitsikin joku tsoma. Mä etsikin kua, viipu mohtiitsikin.

0: Gram tähtä kimihtsii nimittäin mui piisim. Nii tie ja pääntöofis, mistä hissa aga hegenik tohtis ja puhti jo. Iskanti iskunnega ennemä käämi lopaskaak näässä piitti mihnavat. Urban Reserve. Miitsu inti tihtagon tagi hautta hegan uogi kai. Iku tähti tajamaski hiiskyy ko minta nih piimastau. Mas nähegan nahi atotsega tigumaa ja FASD. So gisin nahi padegi. Tänne kiigaakaap muhtiin. FASD Awareness Walk. Nistukin sekä kiikam tähtä kivihtuun nimittäin mui piisin. Pidäkö säpte vähäkän ohtsikiksi pääkän itillä Ron's Pan Office tämä mui, joku tähtä ohtsissa kuihtiitsek. Uutii sai minikin jäbets. Käki jäätsä musta aikavin nekottiin joku sump muhtiivin. Genie Bird Clinic 306-425-3600.
1: Ja tinnene Lands and Resources, nukorast kiisi. Ja tinnene tänne natti. Tänaa kaaha, kun en annene saa 10-year anniversary tour. We celebrations, kun atse di. Kiuskiha saa presentations, iho siu. Kutaa nii baasi ja siu. Sen atse diu, a siu tänne oni diu. Siinu aho ansa residence to partners. Kalde jo kiha. En sari nii tiin teilasi. Nakid zinesh kidni hultha desh chadzen son lani anze honen nani anzen school hasikui utan nisi zine September ishotha hultha de so kinitzen zin jizotze ket hani anzen ayerti school hasik kudin zine honen na hultha tazen tweten ase zin jizotze ket hani anzen band hall kusun laad zineke saadjaadul hultha tenst huetzen zin jizuti eskit hani aonzen eiti ban hall hasi jatthi nene lands and resource tabi niesi dinu anu a Athabasca Basin community members asarinin tiroha pega kus jaros ire janus in jatthi nene Facebook page.
2: Big River is dealing up big money at the Texas Hold'em Tournament September 19th at the Big River SSWH Gymnasium. There's a guaranteed prize payout of $71,500 with $22,500 going to first place, plus 19 other prizes. Doors open at 11 with cards in the air at 1. Advance tickets are $200 or buy-in high hand for $230 with three chances to win. For tickets and details, call Warren McCollum at 306-961-8151.
1: Ich hat denn Fabets in la Sonnenscha und ich denn mit a hot hills on mine northern Saskatchewan sent denn kunt i got orelia hot hit a nit i geht du ist denn nit at denn tranni ha du ja another ha energy board di ha drinnen no ich dir donos in chemical da la honli ja chemicalnorth.com/careers
3: MBC Radio.

0: MBC, radio that's everywhere.
1: Kispinis kuil, mini kuil, imigua kiskawawasut, tagi maskinih tawi gidua, o pipima. A poor mam to need a chicken nick and I was, tagi pagamskagoma FASD. Yago chog a lacklorange Indian band, gabachin of the kiskidi tamuhiwi chicki yago choma. Matsigigwa, weep mohtichik, kigam tata gimichi, nimitaham weepisim. Niitia ja band office, mistä he saivat heidän ehtoutta sopittiin, joka iskuantii iskuunnekaan ennen mäkään myös lopaskaan näissä piti mihnavat, Urban Reserve. Miitsi uinti tehtävän takia haluttaa heidän ogii, kun ei joku tähti tai jaamassakin hiiskyy, joka minta niihin viimeistä on, missä nämä heidän näihin jäätot sekä tikumaan ja FASD. Sokisin näihin pätäkin, tänne kiikäkään muhtiin. FASD Awareness Walk. Nyt toki sekä kiikäämme tähtäkin, mistä on nimittäin mui piisin. Pidä kun säppä vähäkin nohtsikiksi päälle niitä Laurence Bannoffista mä mui, joku tähtä ohtsissa kuihtiitse. Uutti sai minikin jäävät, käki jäätse musta aika vinne kotiin joko sun muhtiivin. Genie Bird Clinic 306-425-3600.

0: Prince Albert across from Leon's voted best glass shop 10 years running. Well, a 47-year-old California pastor is getting another shot at playing college football nearly three decades after injuries ended his playing career. Justin Buzzard, who was a pastor at a local church, played football through high school in his freshman year of college before injuries ended his career. Then his son showed him a social media video of a guy in his 60s playing college football, and Justin thought, well, maybe I should give this a shot. He reached out to San Jose City College and talked to head coach Jim Winkler, who agreed to give him an opportunity as long as Justin could meet the same standards and follow the same rules as everyone else. Well, darn if he didn't make the team and is back at his old position, defensive end, complete with his own locker and equipment. The coach said Buzzard is actually a valuable addition because he's already lived through the kinds of regrets he warns younger players about. His teammates have also given him the nickname OG. Now, Justin admits his body gets bruised and sore, but says he's holding up better than expected and loves the team's brotherhood. Pretty cool. There you go. That is your good news story for you this morning, brought to you by Ben's Auto and House Glass.
1: It's Word of the Day on NBC, where we take English words and phrases and translate them into Cree and Dene. Brought to you by Northlands College. Fall enrollment is underway. Apply for programs in health and wellness, tech and trades, university and flexible learning. Go to northlandscollege.ca, then click on Our Programs.
2: Today on Word of the Day, the word is burning. Abel, how do we say burning in Cree?
3: Kwakotiu.
2: Kwakotiu.
3: Kwakotiu.
2: Kwakotiu. I think I got that one pretty good. Burning in Cree. And Kevin, how do we say burning in Dene?
4: Horikan.
2: Horikan?
4: Yeah, horikan.
2: Horikan. Yeah. All right. That is today's Word of the Day, burning.
5: Word of the Day on NBC Radio. Brought to you by FDB Fuels. Proudly owned by Flying Dust First Nation. Open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Right along Highway 55 east of Meadow Lake. Tax-free savings with your status card. Everyone welcome. Stop in soon.
6: Lands and Resources. 10-year anniversary tour. We celebrations. And I presentations. Residents to partners. School has September, school has Ben Hall. Athabasca Basin community members Facebook page.
7: Subway's new Fresh for Less menu is unreal.
8: Really?
7: Really, really. For less than $5, you can get fully loaded Doritos footlong nachos.
8: Yeah?
7: Yeah. Or a freshly prepared snackwich in two new flavors, Turkey Caesar and Hot Honey Pepperoni Pizza.
8: That can't be real. And if that isn't real, am I real? Is anything real?
7: Sir, this is a Subway. It's very real. Subway's Fresh for Less menu. Everything under $5. Limited time at participating restaurants. Extras and delivery additional. Freshly prepared per order.
9: First Nations University of Canada is celebrating 50 years of Indigenous-led post-secondary education. Get your tickets now for the 50th Anniversary Gala, Thursday, September 10th at the Hotel Saskatchewan, a sparkling event that brings together community, culture, and shared achievement, reflecting on the 50-year journey and looking ahead to the future. Don't miss the First Nations University of Canada 50th Anniversary Gala. Details and tickets available at fnuniv.ca.
0: 20 minutes after 9 with Ken as we roll along through your morning. More good music on the way. And, of course, your dumb criminal file report coming up at 9:45. That, the powwow trail also coming up. Oh, we got it all for you here on NBC, Saskatchewan's only Indigenous radio network. And it's time to find out what's making the news this morning and to bring it to you in your Cree language. Abel Charles steps in next with your Cree News update for the Stanley Mission Co-op.
10: Stanley Mission Co-op. Tässä kutsumaan omaa ja minä voisin aina ikäpuolta viittimi. Pimi uikin tavan äpsko. Ispintsi uikin viinta uikin piisin. Nää katsi uikin viinta uikin asku pitsikään. Niin kuin tähki kamiskiin ja kun ihan pätsi itsikään. Itse on aina äpiskossa. Tihtä puina, kun viittimi minä käypä tähki. Säkin missi uikin miehpu. Ah, putsa kun pitsi kanssa. Tiispin nähpu. Tikiskitsin. Kikissin. Tikisson. Tuo minun toimi niin kuin tähki kamiskiin. Joka minä kiispin on saamkissa tiit. Ihtuka mihki kiktäpä minä osuin. Niitin toi mitso. Mitso ikä mako. Johtiin ikä tiu. Tähtu kissikaa jo kanema. Kähki toi joko niohu nii tiki kamiskiin. Am chuis muini. Putsa chauisi kuap.
11: Niin sukissa kauan, no sai nää niin oikein maa jo kauan. Nimittäin mui piisim. Ja pieku maa etsi muina ja kauan ja etsi musta tuo uutiohtsa ja Jordan. Nää joku teokin tohtiin nähkö uskoa äskäheikän The Métis Nation of Saskatchewan. Nää joku tiitä tohtsu itse hitsi kai vihtäi kun säänä kuoma äskäheikän. Mä Family Support Center. Joku teomi Jordan. Kun haikutti tohti toogaa pihtää, kun sanoi, kun tähänkin mintäkin äätsä mustaa, kun ito mihtsii tisohu itsihi, viivi nähmä niitä kohdakin uuttiin, että mihtsii tisohi tähtäkin johtuu itsihi, ja pähpii tuosta mäkin, kun tähän mä ne väntähän, ja oma käytottamään ja huaska, eikä niin kun tähän tohti toi, kun tähänkin teki uihta mua, tämän tiittäkin ei tohti itsik, tämän tiisä puuttakin saakaskin nähtsikin itsik. Kiispin siihpua ja vaska heikän tavi vihtamakin tähtä viikitse, kun tähän nekin teki johtsi ikä viivitsi hauk. Tuotet sahohtsi kääkätsi minä kiispin siip muotti huin tavi vihtamakin ja kohtsi tämän tavoa määtsemässä kiitnoa. Ikut tähän minä teki johtsi viitsi hauk enemmän. Se on enää toko mä niitä kohdakin viitsi viivinä ennäs sedi kohdan piekaui ja mistä siitä on muiltakin skilihtam. Että hän me teki tohti, että hän teki isä ja mitä puhumaan kiikun tohon mikohan ja tätä semmoista vaan kiikua aina me kiittakakta viittakin viitsi, kun tätä sitten no. Se on ja tämä piehtäkään mitä pihtää, kun sä näkö tähti tämä tuossa kiitsi. Kun sä viitat semmoista ja MNS Vice President Michelle Leclerc. Se on ja no vaan vissi jää tihtoa, kun sitä mä käyttää koko pistäkä, mutta kun pitsi kotiin muuta skidittamaga ja vaan niin dittamaga äsken nämä vatsipoko pääkin, kun tahon minun kohtakin johtuu itse hiihtsä. Se on joku pieni, että se muin, kun hän jäkuu, että se muin otti ja Norman Wells, se tehkäätti vähän, kun tii chauin. Se kun tii on jäjä mitissä ja joku pieni, että se on jäävikin Rebecca Alti, ja näin tavoin teki, kun hän kihtsikin, kun hän ja kun jäät on tähkitty kummista hiitettä, mistä ne käännyt, eikä jää. Transportation, ja kun tupäivän kai mä myös kohta, että puhuttu kuskin, missä ne tosi tänne, kun tiivitä, mistä he puhuttu omaa, ja mitä ne, mistä he kiispi näin, ja kun tämä kutsi näissä puhuu, no tinä tämä, ja pähpihtsää on, minun on, pähpihtsää on. Muilta kaksoa, kun hoitsiin näissä hiöjääkin, kun sämpö, kun mä en ippi mitään noin. Mä enkin tämmöis, kun se on miskä noin. Ja miskä noin, ja kivi jätötä, tuu sihtään noin. Se on jokainen pieni, mä etsin muinen teissä pokohtsiin Yellowknife, kun saa vihko mä en ikis, kun niitti Inuvik. Ja kun tähän mitto kapuun miskä noin, mä ja tuu sihtään noin, All Weather Road. Muuta ei jäkipi pohpu, kun mä kai ja kapi itäkin jääpä miskä noin. Se on joku nehtämään, että se muin sen tohtiin vaikka missä aatsmina ja kiääpä suutta, että tohti, että pihtiin avau, niihin tuli aatsa muina, NBC Radio, niihin tuli radio.
12: Yorkton and NBC Radio, 92.9.
13: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
14: NBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
15: Lake Ontario, as you may have noticed, has been in the news lately. I first saw the lake back in 1958 when visiting my sister in Toronto. 11 years later, I lived near its shore when I worked at a radio station in St. Catharines. Many years later, at the other end of the lake, I visited my sister in the old loyalist town of Bath near Kingston. One of my nieces lives not far away on the Bay of Quinte in Belleville. U.S. President Trump, with his executive order to rename it as Lake America, has brought confusion and dismay at his widely perceived petulant and childish act in response to Canada's refusal on agreeing to harmful trade terms with the U.S. But restarting his rhetorical attacks on Canada's sovereignty did many of us a favor, as we have been learning of the origins of the lake's name, an anglicized pronunciation of a pre-Columbian name it had for centuries. It was Lake Ontario on maps dating back to the mid-1600s, before the existence of Canada or the United States. Ontario Eel is from the Wendat or Huron language, meaning big or beautiful lake. Native leaders have expressed outrage at Trump's renaming. Wendat Grand Chief Pierre Picard called it an attempt to erase Indigenous history in the region. In a similar vein, a message from the Mississauga of the Port Credit First Nation stated, "You cannot rename away our history." Trump likely didn't know or care about any of that, but it's nice to know that we and most of the planet will always refer to Lake Ontario. For NBC, I'm Eric Forbes in Regina.
14: Insights with Eric Forbes, heard Monday to Friday at this time. For your sponsor, Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon, a Thunderchild First Nation business.
12: NBC Radio 89.9 LaRange.

Niin sukissa kauan, no sai nääni oikein jo kauan. Nimittäin mui piisim, ja piekumäätsi muina, ja kauan musta tuo uutiohtsa ja Jordan. Nää joku tiokin tohti nähkö uskoa skahikan, the Métis Nation of Saskatchewan, nää joku tiitä tohtsu itse hitsi kai vihtäi, kun saada kuoma vaskahikan. Mä Family Support Center, joku tiomi Jordan, Vaska heikän tavitittamakin tästä viikitse, kun tähän näkin teki johtuisi kaikki viitsi hauk. Tuotit sahoitse kääkätsi minä kiispin siip muutti huin tavitittamakin ja johtuisi tämän tavoin määtsäkmässäkin kiitnoa. Ja kun tähän minä teki johtuisi viitsi hauk enemmän. Se on enää tuohon mä niin takaakin viitsi huin enää sediä, kun hän piekaui. Ja mistä siitä on muiltakin skidittam? Että hän me teki tohtiit, että hän teki isä ja mitä puhumäänkin, kun tuohon mikohan jää. Tätä on semmoista vaikka. Kiikko aina me kittakakta viittakin viitsiä, kun tätä sitten no. Se on ja tämä piettäkään mitä pitää, kun sä näet, kun tätä tätä tos kiitsiä. Kun sä viitat semmoista ja MNS Vice President Michelle Leclerc. Se on ja... Ino vaan vissi jäätti tuo, kun sitä mä käyttä koko pistäkä, mutta kun pitsi kotiin. Muuta skitittamakaan ja voi vaan niin tihtamakaan äsken nämä vatsipa, kun mä kiikun tahon miikottakin johtuu itse hiihtsä. Se on joku pieni, että se muin, kun hän muin otti johtuu vastakin vitnoksi, pokaan ja Norman Wells, se tehkäätti vähän, kun tii chauin. Se kun tii on jäjä mitissä ja joku pieni kihtsä, se on jäävikin myös Rebecca Alti. Ja näin tavi teki kai kihtsä, kai juu jäätu tähkittu kummista hiitetä, mistä ne käännyvikä jääkä. Ja transportation, ja kun tuon päivän mä en myös kohtaa, puhuttu koskaan, missä ne tosi tänne viikkoittiin, mitä mistä he puhuttiin omaa, ja mitä ne viikko, mistä he kiispin, ja kohta kutsiin näissä puhuu, no tinä tämä, ja pähpihtsää, minun on pähpihtsää, muilta kaksua, kun hoitsiin näissä, ja jääkin, kun sen puhuu, mä en tiedä, mitä ne viikko, mä en tiedä, mutta kutsuu, missä ne on, ja missä ne on, ja kivi jätetä tosi tänne. Se on jokainen pieni nämä, että semmoinen teissä pokohtaisin Yellowknife, kun saa vihko määneksi, kun niitti Inuvik. Ja kun tähän mitta kapuun, missä ne on nämä, ja tosi, tähän on All Weather Road, muuta ei jääkipi pohpu, kun mä käyn ja kapiittakin jääpäätä hänen missä ne on. Se on joku nehtämä, että semmoinen sen tohtiin, mäkin missä aatsminä, ja kiääpäät suuttaa, että ne tohtiin, että pihtiin näin, niihin tuli aatsminä, NBC Radio, niihin tuli Radio.

0: NBC Radio 104.1 Saskatoon.
1: Esquil til makia ewa isigisin etaga wigin ewa na mat gigiski tin etageta witse gawin awiyakche kinotia yamehau uta umagagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Itutiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
2: Ego ho maya pito a pisikiga mo si gotagi ke ka gi pito sna go si ta na ma pa si ta na na ma fresh coat of beauty tone paint ki se di hati uti na mo che Laurent Home Hardware aga ti gi sna po tu I ta ma mi na man gi go ne furniture ki se di hati ki ga si ata wa gi wa ni e ni Ashley furniture se di hati ki go mi na ni he mattresses of ta wa gi wa pito sto appliances mi na e go ta ni ga ni ga mai ski ni go ti na ma Laurent Home Hardware. E qua che si muda e ava, questa cucci sta a cui gattinago. E qua che si si, e qua nama Northern Shipping, e qui si mi nigo tast, a ava.
3: Awina na midwife, isin stottaman, is squeo ava, ka pa mihat, wit squeo home ago, you pp mit. E qua mi guacho ta haya Saskatchewan, tata nigo tossa, pui gottoa, ki ta cucci go pa mihiwiwak. Kuttua kaakaa patsittaa otta hoppa mihi uiu midwife. Muutia kaa nimi mistä kihtiikin, kun minä taas kutsunut se mitä ajatana avaasis. Mä kaa nimi siitä pihuok skujok. So uutta sä skää tuon oman nauotsin tavitihtaa kussuakin joku nekukaajak hoppa mihi uiuok, midwives. Joku mä etsi muin niitä kutsupetik Health Sciences Association of Saskatchewan.